Okay, inti minu air court 21st clinic. Me pa cho o nwe bi anadamfo bi ota complain say ne to say eta twetwe na na.